تک نہیں ہے. جب لونی بھاگ ملار تجھے تب لو پڑھتے پھرتے بہت آئے کل گھور سمندر میں مونڈ دکھے کب ہوں مٹ ہے میرے پچھتاؤ تت وچار یہ متھرا جگتارن کو اوتار بناؤ جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرو جن انگر نانک پاتشاہ انگر ارجن دیو پاتشاہ جی کا پوتر پاؤن نام رسنا سے لیا ہے وہ نیڑے کوئی سنکٹ بھی آئے گا تو چوراسی لاکھ جون تو بچ جائے گا تو پیار نال سارے آنکھوں تنگر ارجن دیو گنگا جی اسی گرو کی سنگتوں کے سیوا دار پاتشاہ حکم کرو ہلو کہنے لگے گنگا جی پھر کڑا پرساد ہی دیکھ پیا پر کڑا پرساد ہی دیکھ اس آٹے بھی نہیں بنا اج گرو کی سنگتوں کی سیوا کرنی ہے اپنے ہاتھی پہلا چکی پی دینی گنا والی ماں جگ ماتا ماتا گنگا جی اج گرو کی سنتان واسطے آپ چپی پی آٹا تیار کیتا پھر صاحبان نے اپنے ہاتھی کڑا پرساد دی امرت دے تیار سونے تھال وچ پائی اسے چٹا رومال پایا ماتا گنگا جی کہنے لگے پاتشاہ کسی سکھ نو بلائیے حضور کہنے لگے نہیں گنگا جی اسی آپ ہی اپنے سر پہ تو سنی پاتشاہ جی کڑا پرساد دے اپنے پوتر پاؤن شیش سے رکھ چادر بھی حکم ماری تر لگے ماتا گنگا جی کہنے لگے پاتشاہ مینو کی حکم ہے حضور کہنے لگے گنگا جی جی سنتا کی سیوا کرنی تھی بھی ٹھنڈے جل کی جاگر کر جتنے سنگت کو بھوک لگی اتنے پیاس تو مات گنگا جی نے سر بھی اتنے گاجر جلدی رکھ لی ہے تر لگے کہنے لگے گنگا جی پکھا بھی نہ لے لو گرمی بڑی تریا جاتے اج پنجواں گرو نانک سرتی نام سارے کرو درشن سے پیار نال کی رکھو تنگو رات دس گرو تریا جانا ہے سکھان کے درش کرو ندی تو روز ترتی ہے سمندر ملنے واسطے پر سمندر کدے نہیں ملتا سمندر کدے نہیں آک لو پیاری سار سنگ ندی روپ سکھی جی گرو کے درشن تر پی ہے جی کوئی رکاوٹ پی جاتی ہے تو گرو آپ نہ اتر ادھی رات کا گنگا جی سنو نا نئی سکھان کے پیار والی آواز پہ انہوں پرشادہ نہیں دے ٹھنڈا جل کسی نے نہیں پلایا پر پھر بھی گرو کی سنگت پیار بھی کس طرح ارداس کر گنگا جی سنو صاحبہ نے برست کی تھی ماتا گنگا جی کنا پیار کی آواز آ رہی ہے کہڑی ساری سنگت رات کا سوائے پیار بھی ہے تو ارداس کر رہی ہے میرا

نے اپنے پیار کی مثال کتنی سنت اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی کرپا نہ اترے سانس نہ آئے بن درشن سنت پیارے جیو اور کو لیجیے گوت گمائی گردرشن میں گنگا جی کہتے ہیں پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اور اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتے دار بینتی کی جتے دار جی تن گرو نانک دیا سنتوں واسطے کلا پرشادی دے گی جتے دار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نال نال کیرتن پیاری سار سنگت اتو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد ہی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کریں جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلا ارداس کریں یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادا تیار ہوئے ارداس کرو وہ گرو کا لنگر بن جائے ارداس کی ہوئی کوئی کاری نے گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی اچھا تیری چنگا کر ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر کسے پہ آئے ساری سنگت جتھے دار نے گلج پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پریمی سکڑا پرسادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان برتی سکھ نو سکھی دان برتی ہلو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گیا گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس کرو صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کو کلا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں ہی جپیا سیوا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانج رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی نے سر پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور نیفل کر سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر پکا کر دیا پیار چاہ کے پڑھتے ہیں

تو بھی بڑی سیوا کی، رات رات شادی دیکھ چکا ہے، ٹھنڈا جن پلا ہے، پھر ساری رات پکا کرتا رہے ہیں، تو کوئی تنگ ارجن دیو پاتشاہ جی کا پورم سکھ ہے، پیارے تینوں ایٹھے نہیں بچھانا، تینوں نال لے کے چلیں گے تے گرو کی ارداس کریں گے، پاتشاہ پہلی ویری تیرے درشن کرنے واسطے آیا، اور کچھ نہیں منگتے، جو کچھ سکھ نو دتا جی ساری چولی ہے، تیرے سبکے تو سارے گنا بخشے جائیں، کہنے لگی جتے دار جی مینو اتنے مجبور کیا، تو پیاری ساس نے جی ساری سنگت نے جوڑے اتار دیتے، سنگت تو ہرمندر صاحب جا رہی ہے تو جوڑیاں کا راکا کون بیٹھا ہے، پیار نے آخو پہنچ سنگت اندر پہنچ صاحب شری گرو صاحب جی کے درشن ہوئے، پر پنجے پاتشاہ کے درشن بابے بڑھے نے پوچھنا بابا جی پنجے پاتشاہ کتنے ہم درشن کریے، بابے نے کیا ساتھ سنگ جی پنجے پاتشاہ کا رات دے پتلی صاحب گئے، شری امر صاحب گردوارا پتلی صاحب جی پتلی کر دے کوڑے گردوارا استھان اتحاسک جو ساکھی پتلی صاحب پتلی کر کے نال پتلی صاحب گردوارا سنگت نے کیا بابا جی پتلی صاحب اسی رات پتلی صاحب رہے سانو تو گرو کے درشن نہیں ہوئے کیونکہ سنگت پہلے ہی درشن کرواتے گرو کی سو سن کے درشن بابے بڑھے دیکھے نہیں رات شری ہرمندر صاحب بہت پہ آ گیارہ کا ٹائم صاحب جی نے کیا سی بابے آ گرو دیا سنگت دونوں تر کے آئی ہر کچھ ملا تے اتارا کیتا ہے گرو کی سنگت کو کی دیتے میں کیا سی پاتشاہ حکم کرو جا کے لنگر چھکا دیں پر پنجے پاتشاہ منے نہیں کہہ لگے بابے آ تو تا روز گرو کی سنگت کی سیوا کرنا ہے آج لا سن لے رات دن اتنی سب ایک دوجے دن منہ والے لگے جتھے دار نے کیا بابا جی پنجے پاتشاہ تو نہیں گئے ایک سکھ ضرور گیا ہوں ایکڑا پرچاد بھی چھکایا جل بھی چلایا پکا بھی کرتا رہے بابا بوڑھا جی کہنے لگے پیارے اور وہ سکھ نہیں سی سکھا کا مالک بابا جی کس طرح ہو سکتا ہے بابے نے کیا پتا ہوں سے کتنے بڑے نراس ایک دوجے کے منہ وال تک اراسی بھی جا کے کہنے لگے بابے ہوں تو جوڑیاں کا راکا بٹھا گیا بابے بڑھے بھی آپ کو پائے اور پیاری سار سنگت پنجے گردار بھی جوڑیاں کا راکا بھی بابا بڑھا جی بجے جائے مگر سنگت بھی بجی جائے پہنچ گئے ادھر میرے پنجے پاتشاہ کی کر رہے ہیں ایک جوڑا چک لیں وہ صاف کر لیتے ہیں وہ دور متے دے دیں کسی اگوں بھی کھیڑے پڑھتے ہیں

میں کیوں دس رہے ہیں، مینو تاری حاضری دا موقع ملیا ہے تے جاندا جاندا تانوں دس جاواں بھی کانے اتنے گردوارے ہیں پاکستان دے وچ. آپ گرو نانک پادشاہ نے آپ تو کھادا ہے اوتھے ہی روڑی صاحب گردوارے. ریت اک آہار کر